0: гаспілує Андрику: «А Бог вас не мара, ма сей фіно кафеє, ан лебо тиші». «Мабуть ж га є скухала ренца та стара, а та за кафета на світу веч ні».
1: Radi imamo domače kraje in dobro muziko.